ya metinu binu iwa pe yum boto dongba o dong kwa chende jwar yam pe jono chemba cheno dedero Yemende wuruma yo binu lora lora Yemi me monto binu yimere ye Yemi me otinu kuji binu yima yima Ho, yori Ono chweka kuno chene nye Wurumum neno Eri chweda ye Angi umura nuni Chweda chubiru koko koko Ha Kuno bango corruption

mamalle wuti ko ñono kon way daga wini kay luŋo ñing ke gumballe kirima koñepe yata ana waxo daan gi gan kañu ka ñiw biir yeen tiera def ya bi ciel ku ana waje ko loxo way man loñu ma dir mak loone white gold pep fa ko ma manu mete ke wata mana wini ma manu kar liar ka ti wat toror yata ana ma ba ni cer kar wata ke ma manu ko dojo toror ku nu waxan yang tamme me gi

bagino ra do korpor molo tulung telu nyumaro ena dia mede chatata do wuncho we wuru kwa meme sibili ta bel chili mi kan dia bel dang tungi ka duri wuru te pokoti yuko polere polere maro be ku ne jo pol dia mado kon ye do wuncho we wuru kwa meme sibili ta ra te ma ko dano moro ni inu lwange da du yi te longe jor jor jor ar ko re nen man ko ri tuoni yi taw ni tinga dor dok ya te u tuoi ya ber Kola tuono wenu kado ma henge na mi dototi ena mi rutoi da ngwe tungia wekio Ongi ogira bere jogene min loni Ongi ogira bere jogene min katie do mi loni Te da bu do me oti bagino na dokoro por molo tulum Te lu nyu maro ene ti amite ti atata Do wul cho we wuru kwa me me Sibili cha beo Silim na ti beo dange tungi Kauturi wuru te pokoti yuko Kolere Kolene maro beo kune jo polti amado kwa ye Do wul cho we wuru kwa me me Sibili cha raj te o mao dano moro ni In wulu ange do du yi te lunge joro joro joro Mando karahi maro toy te dero Yen yot pere maro do ye Ama jo wang Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngo enu jugi tene ki jo wok en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwer ba lo chene gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jo wang kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngo enu ju ti ane ki jo wo kien kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngi oni jo gra to long ti kwer pu ni jo bu yi wa kere ka ngata yir ti me wi nyo wi ni Yeah. Iye giri kagini yebe Igiri kagini yebe kakobe komiloni Ti jo mamolo en kobe komiteen En weko da homere hot Tepo mi chunye na pembe mito mona jo Don kuono da chente keda rege Gin mona nka marro kwan rege Tendo nga bedi balu balu bala wana bedi paka paka paka Gin mona dango mi usho apol ti ato e shilim Kani mando ti inuwa bedi woke ne pilo pilo pile gila je a Alwa ka kware te beongi te wit kedeo Nye wuri maki, kana nuri peko ti ye. A wuwa tina mani yamu log yuko. A don ka yini biru matoko a pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuke de silim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Kakobe komiloni. Tijo mamu lo en kobe komitien. En wego da omere hot. Depo ci ñere be me mi du mon na jo don ko da sen de kera rege gin mon dan ka mar ko rege en u ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon dan ngami ci wa pol ti to ci lim kan ma no din wo be ri wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shane e ye wu wi ni do ni kinu jo don be ru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu